0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра. Утра.

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.
4: Ултра. Ултра.

бутибек. Сринуби, гудибек. Цигарибу, секси! Цигарибу, секси!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации. В село Мари Костиново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
1: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
1: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
3: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
8: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
8: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
8: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
9: Вече и с новия Фреон R1234YF.
10: За реклама в радио Ултра 0886 33 33 53
11: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа. Местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
2: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
2: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
2: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
2: Телефон 0897 83 87 09.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година. Искате партньор, доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатикоч Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол!
1: Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс – шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик-победител в Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации. В село Марикостиново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Маринополе, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Трудно палене.
4: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
4: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
4: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
3: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
3: сервиз,
5: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да бе, те ми изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
2: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
2: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
2: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876-76-77-95.
3: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дънди строй.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
3: Телефон 0898-52-56-22.
4: Само 5 минути.

0: И още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапаре, Водоград Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.
5: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
6: Избирате ви.
7: Три в едно.
5: Днес пожелахте

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Време е за студена бира и добра компания.
4: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
3: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
4: Оферта като за световно.
3: И гоу!
4: Технокомерс отбелязва.
3: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
4: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
4: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
4: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
6: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
6: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
2: Вече и с новия Фреон R1234YF.
7: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net+. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net+. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
1: сервис,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
4: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
5: Много е лесно. С Одок?
4: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
4: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
4: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: Стримона е верният партньор в региона.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Streamona!
4: Хайде, мило, готов ли си?
7: За къде бе, мила?
4: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
7: Съни комплекс.
4: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
7: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
4: Съни комплекс.
7: Твоето място за релакс и забавление.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
8: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Орион.
4: Орион.
7: Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
7: Магазин Орион.
4: Орион. Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
7: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
7: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
7: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките изненади.
3: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.

0: ти себе.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон

0: Limi.net или телефон 0879 20 21 82. Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
1: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
1: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
1: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
1: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
1: Телефон 0898 52 56 22.
2: Телефон за реклама в радио Ултра
3: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари. Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, три сменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации. В село Мари Костиново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информации на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище. На улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Hotel Маккензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Hotel Маккензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн, външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Трудно палене.
2: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
2: Време е за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28. Орион.
0: Орион.
5: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
5: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките изненади.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Свински бут за 2 евро и 99 цента килограма. Царевичен хляб за евро и 39 цента броя. Прясно мляко Верея за евро и 29 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
0: сервиз,
5: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400-228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com. Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
9: Много е лесно. С Одок?
10: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
10: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер. 0876 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
4: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
4: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Стримона!
7: Дъндистрой.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
4: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
4: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
4: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
4: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
4: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
4: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
4: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
4: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Телефон за реклама в радио.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
2: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
2: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
2: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
2: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
5: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
6: Център за гуми Вулкан.
5: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
6: Център за гуми Вулкан.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
6: Телефон за връзка 0893-605-888.
7: Вече и с новия Фреон R1234YF.
8: Когато ти трябва такси,
7: Евротакси Перник потърси.
8: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
7: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
8: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
7: 0879-321010
8: или 0898-331010.
9: Време е за студена бира и добра компания.
10: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
9: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
10: Оферта като за световно.
9: И гоу!
10: Технокомерс отбелязва.
9: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
10: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
11: Търсите прохлада в летните дни?
10: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
11: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шелте.
10: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
11: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
10: Парк хотел Макензен.
11: Вашето място за лято в Мелник.
12: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
13: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
12: Съни комплекс, град Радомир.
13: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
12: Ей така, всяко лято да е.
13: Съни комплекс, град Радомир.
12: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
13: Телефон за резервации 0885-999-989.
14: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
15: Нека бъде от фирма Оградни системи.
14: Производство на оградни пана и стълбове.
15: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
14: Плетена оградна мрежа.
15: Бодлива тел.
14: Габиони.
15: Армиращи мрежи за замазка.
14: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
15: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
14: Телефон 0888-350038.
15: И на уебсайт www.fensis.bg.
16: Имаш спешни разходи?
17: Credit Help помага веднага.
16: Вземи 500 евро и върни само 530.
17: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
16: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
17: Обади се сега на 0889-403-491.
16: Вече и ипотечен кредит.
17: Credit Help.
16: Лесното решение за бързи пари.
18: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
19: Да, бе, те ми изпраха килимите.
18: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
19: Таман Коля да ги викне за хотела.
18: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
20: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации. В село Мари Костеново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност, счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация.
5: Сервис.
6: Доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
0: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.

за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс – шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Охладено пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Пресни български картофи за 59 цента килограма. Български домати розова магия за евро и 99 цента килограма. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
4: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
4: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
4: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
4: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
5: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
5: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
5: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
0: Дънди строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Коце?
1: О, Дамянски, какво става?
0: Поставя, брат.
1: А, репетирам, брат. За концерт.
2: Какво репетираш, бате? Вие сте голи.
1: Хореография, брат. Хореография.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Hotel Mackenzie в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Hotel Mackenzie.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
4: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс град Радомир.
4: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 999 989.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
4: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
4: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
6: Време е за студена бира и добра компания.
7: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
7: Оферта като за световно.
6: И гоу!
7: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
7: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
8: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации, в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Универсал Пласт ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
3: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
3: сервиз,
5: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona.
4: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
4: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
4: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.pranetirekilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
7: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
7: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
7: Телефон 0884 24 79 91.
0: Дънди.
8: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
3: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатикоч Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Гавиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Дескансо.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на matracidescanso.com.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28. Орион.
0: Орион.
6: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
6: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
6: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
6: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
6: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879 324 666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
10: Много е лесно. С Одок.
11: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
10: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356 100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Radio Ultra online. На www.radioultra.bg.
1: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс. Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
2: Никелс. Не го търси другаде.
1: Истинският лукс не е шумен.
3: Той е кристално чиста вода.
1: В сянката на дърветата.
3: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
3: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
3: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Парк хотел Макензен, Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
4: Оградни системи град Петрич.
5: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
4: Оградна мрежа,
5: метални и бетонови стълбове,
4: оградни пана, бодлива тел,
5: огради и парапети тип ковано желязо,
4: дизайнерски лазерно рязани пана.
5: Оградни системи.
4: Всичко необходимо за вашата ограда.
5: Оградни системи.
4: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
5: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
4: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
5: Телефон 0888
4: 35
5: 0038
4: и на 3
1: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-321010
1: или 0898-331010. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
6: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
6: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
6: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885-999-989.
7: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
8: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
7: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
8: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Имаш спешни разходи?
1: Креди Хелп помага веднага.
6: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
6: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
6: Вече и ипотечен кредит.
1: Креди Хелп.
6: Лесното решение за бързи пари.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
0: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, три сменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации. В село Марикостиново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Маринополе, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище. На улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Hotel Mackenzie в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Hotel Mackenzie.
0: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 5050 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Трудно палене.
2: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
2: Време е за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84. Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 2021 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
2: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
2: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
2: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886

0: Ще ти се бе.
1: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
1: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
3: Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
2: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дънди Строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди Строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди Строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди Строй, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Гавиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
6: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
7: Център за гуми Вулкан.
6: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
7: Център за гуми Вулкан.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
7: Телефон за връзка 0893-605-888.
8: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Когато ти трябва такси,
8: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
8: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
8: 0879-321010
0: или 0898-331010.
9: Време е за студена бира и добра компания.
10: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
9: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
10: Оферта като за световно.
9: И гоу!
10: Технокомерс отбелязва.
9: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
10: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
11: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
12: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
11: Склад за строителни материали и строителна механизация.
12: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
11: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
12: И още, доставка на материалите до адрес.
11: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
12: Телефон 0897-83-8709.
13: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
14: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
12: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
14: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
12: И на matracidescanso.com.
15: Descanso. Телефон за реклама в радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
3: Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, три сменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
3: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45.
1: Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61.
3: Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя.
1: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
3: Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-3111.
2: Истинският лукс не е шумен.
3: Той е кристално чиста вода.
2: Сянката на дърветата.
3: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
2: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
3: Потопете се в кристално чиста вода.
2: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
3: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Парк хотел Макензен Мелник.
2: Луксът. Да си добре.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
2: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
2: сервис,
7: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Орион.
2: Орион.
9: Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
9: Магазин Орион.
8: Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
9: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
9: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
9: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Хайде, мило, готов ли си?
10: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
10: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
10: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
10: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
10: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887-82-82-28.
11: Телефон за реклама в радио Ултра
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Aqua Clean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
10: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
11: Избирате ви.
10: Днес пожелахте

0: жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
1: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
0: И гол! Технокомерс отбелязва.
1: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
0: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
3: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-505-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Търсите прохлада в летните дни?
0: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
6: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
6: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
0: Парк хотел Макензен.
6: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
7: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
6: Съни комплекс град Радомир.
7: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
6: Ей така, всяко лято да е.
7: Съни комплекс град Радомир.
6: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-999-989.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Свински бут за 2 евро и 99 цента килограма. Царевичен хляб за евро и 39 цента броя. Прясно мляко Верея за евро и 29 цента броя. Фантастико. Събирани вкусът.
0: Имаш спешни разходи?
6: Креди Хелп помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
6: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
6: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
6: Креди Хелп.
0: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации. В село Марикостиново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Маринополе, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно економическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

хитове без ограничения. Утра!

0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
1: Много е лесно. Судок?
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
1: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
4: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
4: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
5: Вече и с новия Фреон R1234YF.
6: Тате, а защо всички избират Рувентранс да им докарва колите?
7: Рувентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню, Рувентранс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Търсите прохлада в летните дни?
8: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
8: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
8: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
8: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
8: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
8: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
8: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
9: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
10: Пълен пакет български програми.
9: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
10: Спортни канали.
9: Ултра HD канали.
10: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
9: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
10: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
9: За Сандански, телефон 0746-311-111.
11: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
12: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
12: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
12: Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887-82-82-28.
12: Трудно палене.
11: Повече разход.
12: Загуба на мощност.
11: Време е за TLC Дизел Перник.
12: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
11: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
12: TLC Дизел Перник. Телефон 0894-746684.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра
14: 0886-33-33-53.
15: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898 52 56 22.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
2: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10.
0: Или 0898 33 10 10.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Охладено пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Пресни български картофи за 59 цента килограма. Български домати розова магия за евро и 99 цента килограма. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколения от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра.
2: Айде, добър вечер! В събота вечер с любимото радио Утра стартират поздравите, любимите поздрави всички вас. Както винаги, и много музика, настроение, любимите ваши поздрави, като очакваме по обичайните начини. Най-бързо и лесно можете да се поздравите чрез SMS, номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Можете да се поздравите и онлайн, където се мирате в България по света, като ни потърсите в интернет пространството на сайта ни radioutra.bg или директно на другия ни сайт pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка там поздравите са цели 5. Можете да ни намерите и в Revolut, като напишете Radio Ultra. Така че варианти има много, музика има, още повече настроение има също така, така че очакваме ви да се забавляваме заедно в събота вечер с хит Radio Ultra. И любимите ни слушатели, айде стартираме с едно уникално парче за всички вас от целия екип с пожелание за една щура и незаровима съботна вечер. Айде, избухваме!

Ай, стартираме с първите ваши SMS поздрави от номер 1919-28 и поздравите.com. Отново поздрави за поредна вечер за Гери и компанията в Лондон. Айде, весело щора вечер, Гери! Поздрави за Марто от Гари Транс, Гери Транс Перник, за Дани Попа от Мартин от Вълчи Дръм. Още поздрави от, за компанията от Swindon, Англия, от Тишо. Поздрави за компанията на Зовира, весела вечер и уникално изкарване с Хит Радио Ултра за Васко от ВК-то Ботевград, от Кръстника Мусисо. Здрави, ракета, и да роди джанката, адега, накъде без тази джанка. Поздрави, село Врачеш, на здраве. Айде, продължаваме с Ето това.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
4: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
4: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
4: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
7: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
7: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
9: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
9: И на matracidescanso.com.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
13: Това беше телефон и за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Утре, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Можете да се поздравите и онлайн, където се мирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка там поздравите са цели пет. Може да намерите и в Revolut, като напишете Радио Утре. Айде, време за поздравите. Може ли един поздрав за компанията в село Близнак, община Малко Търново, за Цецо, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники и Дани от Бай Иван. На здраве на цялата компания, как да не може, на такива готини хора. Весела и щура вечер и от цели екип на Радио Утре. Все така събирате и си скарвате много яко в нашата компания, разбира се. След малко и вашето музикално желание. Поздрави за Радио Ла Фамилия от Перник. Да е жив и здрав и много обичан и му пожелавам много монтажи. А така, след малко и вашето музикално желание ще чуеме. Добър ден, добър вечер и от мен от Слънчев Лондон. Нека да си кажем първото на здраве с една турбуленция. Разбира се, жени, за жени цялата компания в Слънчев Лондон. С една от любимите парчета. Ето и нея. Айде, жени!

е, това беше специално избрано за компанията в Слънчев Лондон за жени. Весел и щура събот на вечер от целия екип на Радио Утра. Айде, жени, да си скараш много яко по-късно. Ние сме тук и ТТКТ. Продължаваме с още от вашите поздрави на SMS номер 191928. Отново поздрави за Радио Ла Фамилия от Перник. Да е жив и здрав и много обичан и му пожелавам много монтажи. Адега! Айде, поздрави за щурата и весела огромна компания в село Близнак, община Малко Търново, за Цеци, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники и Дани от Бай Ван. На здраве, на здраве от нас. Айде, време и за вашето музикално желание. Удри, сипи, ако нема, дони си.

0: Marketingu, majstre.
1: А е, това беше специално избрано за цялата ударна и мощна компания в село Близнак, община Малко Търново, за Цецо, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шейра, Ники и Дани от Бай Иван са поздравите. Поздрави от целия екип на Радио Утра за тази готина компания. На здраве си скарате много яко и запомнящо се. Поздрави още за най-червената, нежна, добра и най-умна дама на вилно селище Русица, Циговчарк, Адега. За всички дами... Поздрави за още една дама от Слънчев Лондон, за Жени. Нека да си каже първото на здраве. На здраве, Жени. Весела съботна вечер с Хит Радио Ултра. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави за Радио Ла Фамилия от Перник. Да е жив и здрав и много обичан. И му пожелавам много монтажи. Адека, от всичко по много, само хубави работи. Ето и вашето музикално желание.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките изненади.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886-33-33-53.
4: Радио Ултра.
6: Завръщаме след рекламния блок в ефира на Радио Утре. Събота вечер с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. Отново за компанията в Слънчев Лондон, за Жени, весела вечер, на здраве Жени! Избухваме мощно денонощно с хит Радио Утре. Поздрави за най-чаровната, нежна, добра и най-умна дама на вилно селище Русица Циловчарк. Поздрави за веселата и мощна компания в село Близнак, община Малко Търново, за Цеци, Боби, Цецо, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники и Дани. Поздравица от Ба Иван, на здраве на цялата компания. За Радио Фамилия от Перник, да е жив и здрав и много обичан, и му пожелавам много монтажи. Поздрави за най-голямата ми любов Илияна Христова. Пожелахте парчето на Криско. Би трябвало да е това, доколкото разбираме. Айде!

да бъде поздрав и за най-великия диджей. Айде, весела вечер на цялата компания в Хасиендата и от екипа на Радио Ултра. Поздрави за, за компанията в Слънчев Лондон, за Жени най-вече. Айде, Жени, на здраве!

Айде продължаваме с вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Поздрави Завия от Дайчо Кезо по случай влизането в медицината. Адега, успехи! Само напред и нагоре. Поздрави за най-голямата ми любов Илияна Христова, за най-червената нежна добра и най-умна дама на вилно селище Русица Циговчарк. Поздрави за Радио Фамилия от Перник, да е жив и здрав и много обичан, и му пожелавам много монтажи. За щурата и весела компания в село Близнак, община Малко Търново, за Цеци, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники и Дани от Аба Иван са поздравите, на здраве и от нас. Поздрави за Гобайдъл Слънчев, Лондон, за Жени, айде Жени, на здраве, весела и щура вечер. Поздрави за компанията в Хасиендата, почти събрахме, и увидо иде, само старши Сираков чакаме, и да бъде поздрав за най-великия диджей. Айде, като се появи господин Сираков, сигнализирайте и пускаме щурата Камелия, любимото на вас изпълнение. А сега е време да чуеме Ваня и Живот мой. Поздрави за Жени, компанията в Слънчев, Лондон. Айде, Жени, ти си...

Айде, това беше специално избрано за Жени и компанията в Слънчев Лондон. Весела вечер, Жени. Поздрави за компанията в Хасиендата. Юви дойде, само старши Раков чакаме. Весела вечер и на цялата компания за поредна вечер. Ева, диджей, още един път за Ави от Аго, Кезо, за Ави и цялата компания на Папа Шир. На здраве, весела вечер, Сит Радио Ултра. Поздрави за най-голямата ми любов Илиана Христова. Поздрави за Радио Фамилия от Перник, да бъде жив и здрав и много обичан и му пожелавам много монтажи за Щурата и Весела. О, огромна компания в село Близнак, община Малко Търново, за Цецо, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники и Дани от Таба и Ван. На здраве. Поздрави за най-чаровната, нежна, добра и най-умна дама на вилно селище Русица, Цигов Чарк. Адега. Айде за компанията в Хасиендата. Май ти трябва 2-3 бири за начало и затова предлагам да дойдеш в Хасиендата да му отпуснем края. От тук ще водим. Аз дойда ли не знам доколко и как ще се води, доколко как ще стане веселбата. Или по-точно веселбата ще стане, ама с поздравите как ще стане, не знам. Айде, чакаме старши Сираков и пускаме Камелия, а до тогава пускаме Едо това.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
3: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс – шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервиз,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
6: Да, над 5000 чифта, дамски, мъжки, детски, 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
6: Никелс.
0: Никелс.
6: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
6: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
6: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
9: Това беше телефон и за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по хит Радио Ултра, може да направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928, като срещу един спратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Можете да се поздравите и онлайн, където се намирате в България и по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка. Там поздравите са цели 5, както са направили нашите приятели, слушатели и по-дължно жени от Слънчев Лондон. Весел и вчера вечер на здраве, жени! Поздрави и закупайте в хасиендата. Йовидо иде, само старши Раков чакаме. Айде на здраве! Време да му отпуснем края адега. Айде, поздрави и за Ванката и Васича, най-добрите техници на сушилни в града, където и да е било той. Поздрави още за Ави от Аго Кезо, за Ави и цялата група на Папа Шир, на здраве. Поздрави за най-голямата ми любов Илиана Христова, за Радио Фамилия от Перник, да е жив и здрав и много обичан и му пожелавам много монтажи. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. За компанията в село Близнак, община Малко Търново, за Цецо, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники и Дани от Бай Ванна, на здраве на компанията. За най-чаровната, нежна, добра и най-умна дама на вилно селище Русица, Цигов Чарк. Адега! Само хуй, мадами, само хуй, компании, само хуй, хора. Айде, време за ето това.

Айде отново поздрави за купаята в хасиендата. Почти събрахме и увидо иде, само старши Раков чакаме. Айде, време да идва, закъснява, ще му пишем отсъствие. Направо ще го губиме. Айде, старши Раков, по-бързо да идва, да се почваме, че стана некое време. Некои вече си изпонапиха, наспаха се, изтрезнеха и пак започват. Старши Раков още го няма. Айде за Жени Копайда в Слънчев Лондон. На здраве, Жени, весел и щура, поредна съботна вечер. За Ванката и Васича, най-добрите техници на сушилни в града. Поздрави за Ави от Аго Кезо, за Ави цялата група на Папа Шир. Удри, сипи, ако нема донеси. За най-чаровната, нежна, добра и най-умна дама на вилно селище Русица, Цигов Чарк. Още поздрави за веселата компания в село Близнака, община Малко Търново, за Цецо, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники и Дани от Бай Ван. На здраве! Надявам се, че не сте пропуснали някоя буква да е Шакира, а е написано само Шаира. Ама важното е, че вие си знаете за кой поздрава. На здраве и весела вечер и от екипа на Радио Утра. За Радио Фамилия от Перник, да е жив и здрав и е много обичан и му пожелаваме много монтажи. Адега! Айде, време за една класика в жанра, именно Ивана и шампанско и сълзи. Айде, грабиме шампанското.

Ajde, това беше Ивана Шампански с Зи. Ние продължаваме с поздравяване по Хит Радио Утре с още от вашите SMS поздрави от номер 191928 и онлайн чрез сайта ни поздравите.com. Отново за компанията в Хасиендата чакаме старши Сираков да дойде и да пускаме микса на Камелия. Поздрави за Юви, за цялата весела компания в Хасиендата, за Ванката и Васича, най-добрите техници на сушилни в града. Поздрави за Жени и компанията в Слънчев Лондон с пожелание за една штура и незабравима събота вечер. Ще ни пеят на ушенце тази вечер, а Жени? Поздрави за Радио Фамилия от Перник, да е живи, здрав и много обичан и пожелавам много монтажи. За компанията в село Близнак, община Малко Търново, за Цецо, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники и Дани от Бай Ван, на здраве. Избухваме мощно денощно с Хит Радио Ултра. Поздрави още за най-чаровната, нежна, добра и най-умна дама на вилно селище Русица, Цилов Чарк. Адега, айде, време, чуеме любо добърче на тенисист номер 1 в света, Новак Джокович, за всички времена. А именно Камелия и Луда по тебе. We'll be right back.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен, Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Ултра, може да направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели 5. Поздрави отново за веселата компания в село Близнак, община Малко Търново, за Цеци, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники, Дани от Аба и Ванна, на здраве. За радио фамилия от Перник да е жив и здрав и много обичан и опожелава много монтажи. За най-чаровната нежна добра и най-умна дама на вилно селище Русица, Цигов Чарк. За Ави от Дайчо Кезо по случай влизането в медицината, Адега, само успехи, напред и нагоре. Поздрави за нас и компанията от Върли Бряк. След малко и вашето музикално желание на здраве до тогава. Пийте, сипи, ако няма доден си. Поздрави за Ванката и Васича, най-добрите техници на слушилни в града. Още поздрави за Жени и компанията Слънчев в Лондон. На здраве, Жени, весела вечер. Айде закопайна в Хасиендата, най-великият багерист Стар Шираков дойде най-накрая, а така Юви също е там, всички са на лице, строй се, преврой се, почваме купона, пускаме любимото парче на компанията в Хасиендата, а именно ето това.
10: Ето това за песен!

0: начала. На здраве! На здраве на всички момчета, момичета, за вас няма ли тази вечер? Леле!
1: Шайорие, шукарие,
0: това беше най-милена промоцията.
1: Верно!
0: Продупница! А!

Даш повече. Защо трапериш ти, а? Отпусни се!

0: си скромен, бе, моето момче. Дай да си личи, че имаш и рожден ден. Хей! О, Теди Джорджо.
1: Учела ведая.

Хайде на здраве за компанията в Хасиендата, за специалния гост Сабри, за най-сериозният майстор. Много е чест за нас, че ни уважи в Хасиендата, за старши Сираков, най-великият багерист, за Юви, Удри, Сипи, ако нема Донин си, на здраве!

Браво на всички вас! Айде, на здраве! Весел вечер за Копайда в касиената, за Юви, за старши Сираков, най-великият багерис, за един специален гост Сабри, най-сериозният майстор. Много чест е за нас, че ни уважи в касиената. Весел и щура вечер на цялата компания. Поздрави за Копайда в Слънчев Лондон, за Жени най-вече. Айде, Жени, на здраве! За Ванката и Васича, най-добрите единици на слушилни в града. Още поздрави от SMS номер 191928, че дружен ден на Пепи, желаем ти да си здрав, много щастлив, поздрави от цялата компания, специално от дъщерите ти Габи и Божидарка, след малко и вашето музикално желание, че си дружен ден на Пепи от екипа на Радио Ултра, весел празник. Поздрави за Ави от Аго Кезо, за Ави цялата група на Папа Шир, за най-чаровната, нежна, добра и най-умна дама от Вилно селище Русица, Цигов Чарк. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа, за Копайда в село Близнак, община Малко Търново, за Цецо, Боби, Тасо, Габи, Йоана, Скарлет, Шаира, Ники и Дани от Абай, Иван, на здраве, за Радио Фамилия от Перник, да е жив и здрав и много обичан и му пожелавам много монтажи. Адега, айде, време да чуеме Тес очи зелени, Ориент Експрес, това го сте пожелали. Поздрави за нас и компанията от Върли Бряк, на здраве, на здраве и от нас. Ето и вашето музикално желание.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник.

Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Утре, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където сумирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutre.bg или директно чрез pozdravite.com, където срещу една ваша онлайн заявка там поздравите са цели 5. Може да мерите и в Revolut, като напишете Радио Утре. Айде отново поздрави за Ванката и вас, че най-добрите техници на слушилни в града, за Жени и цялата компания, в случая в Лондон. Поздрави за компанията в Касиендата, за Юви, за Старши Сираков, най-великия багерист. Поздрави за специалния гост Сабри, най-сериозният майстор. Жив и здрав да е, за много е чест за нас, че ни уважи в Касиендата. След мъничко избухваме с Шаван Шаулич и Отвози специално за вашата компания. Поздрави още за нас, кои компанията от Върли Бряк. Поздрави за Ави от Аго Кезо, за Ави цялата група на Папа Шир. За Радио Фамилия от Перник, да е жив и здрав и много обичан, и му пожелава много монтажи. За най-чаровната, нежна, добра и най-умна дама на вилно селище Русица Циговчарк. Айде поздрави за Пепи, че дружен ден, Пепи, желаем ти да си здрав и много щастлив. Поздрави от цялата компания, специално от дъщерите и Габи и Божидарка, които избраха да чуеме Тони Димитрова и Ахмурето. Поздрави от целия екип на Радио Ултра за рожден ден на Пепи. Айде Пепи, честит празник!

е, това беше специално избрано за Пепи по случай рождения ден. Желаем ти да си здрав, много щастлив, поздрави от цялата компания и специално дъщерите ти, Габи и Божидарка.

цел празник и от нас хипа на Радио Утра за Пепич. Дружен ден за нас и компанията от Върли Бряк на здраве. Поздрави за Ави от Дайчо Кезуб, случай влизането в медицината. Адега! Поздрави за най-червената нежна, добра и най-умна дама от Вилно селище Русица Цилов Чарк. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави за Ванката и Васича, най-добрите техници на сушилни в града. За Жени компанията в Слънчев Лоно, най-жени на здраве. Поздрави за компанията в Касиендата, за Юви, за най-великия багрист Старши Сираков, за специалния гост Сабри, най-сериозният майстор, за много е чест за нас, че ни уважи в Касиендата, на здраве на цялата щура и весела компания от екипа на Радио Утра. Време да чуем великия Шабан Шаурич. Айде, живели!

едва беше специално избрано за компанията в Хасиендата за Юви, за Старши Сираков, най-великия багерист. Старши Сираков, поздрави за специалния гост Сабри, най-сериозният майстор. За нас е много чест, че ни уважи в Хасиендата. Весела вечер на цялата штура и мощна компания за поредна вечер и от Гима на Радио Утра. На здраве! Поздрави за Ванката и вас, че най-добрите тенници на слушилни в града. За Жени и компанията Слънчев Лондон. На здраве! Честит рожден ден, Пепи, желаем ти да си здрав и много щастлив. Поздрави от цялата компания, специално от дъщерите ти Габи и Божидарка. Весел празник и от нас, екипа на Радио Утра. Поздрави за Ави от Адайчо Кезоб, случай влизането в медицината. Поздрави за най-чаровната, нежна, добра и най-умна дама от вилно селище Русица Цигов Чарк. За шофьорите на Еврота си пожелание за приятна и доходна работа. За Радио Фамилия от Перник да е жив и здрав и много обичан и му пожелаваме много монтажи. Адега, продължаваме сръбска тематика, а именно Миле Китич и Кралица на тротуара. Айде, живи ли!

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Гавиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
6: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
6: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервис,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма 23А до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
10: За реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.
12: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Ултра, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 19-19-28 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България или по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели 5. Може да намерите и в Revolut, като ме пишете Радио Ултра. Айде отново поздрави за Пепи, в случай неговия рожден ден. Желаем ти да си здрав, много щастлив. Поздрави от цялата компания, специално дъщерите ти Габи и Божидарка. Весел празник и от нас, екипа на Радио Ултра. Поздрави за Ави от Аго Кезо, за Ави цялата група на Папа Шир, весела вечер. За Радио Фамилия от Перник, да живи здрав и много обичан и му пожелавам много монтажи. За най-чаровната, нежна, добра и най-умна дама на вилно селище Русица, Цигов Чарк. Поздрави за Ванката и Васи, че най-добрите техници на сушилни в града. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. За Жени и компанията Слънчев Лондон, весела събота вечер и на здраве. Поздрави за компанията в Хасиендата, за Юви, за старши Сираков, най-великият багерист, за специалният гост Сабри, най-сериозният майстор. Много чест за нас, че ни уважи в Хасиендата. Весела вечер и на здраве на мощната компания и от нас Хима на Радио Утра. Поздрави от Юли за метката Влади, Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на язовир Диканя, които избраха да чуеме Стефчо Бенти, Робо Стосинян, айде, удри, време за танци!

Айде, това беше специално избрано от Юли за метката Влади, Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на язовир Дикания. Весела вечер, на здраве за Жени и цялата компания в Слънчев Лоно. На здраве и на теб, Жени. Поздрави за компанията в Касиендата, за Юви, за най-великия багерист Старчи Сираков. Поздрави за специалния гост Сабри и най-сериозният майстор. Много чест е за нас, че ни уважи в Касиендата. На здраве на цялата мощна компания. За Ванката и Васи, че най-добрите техници на сушилни в града. А още поздрави от SMS номер 191928. Че си дружен ден, Пепи. Желаем ти да си здрав, много щастлив. Поздрави от цялата компания, специално дъщерите ти Габи и Божидарка. Весел празник у нас, екипа на Радио Ултра. Поздрави отново за Ави от Аго Кезо, за Ави, за цялата компания на Папаш Чир. Адега, за най-черната, нежна, добра и най-умна дама на вилно селище Русица, Цигов Чарк. Айде, продължаваме с танците за всички дами, които време включат центрофугата, да се поразкършат и, както обичам да казвам, върти, сучи, смучи и ще се получи. Дай му него мъчи. Айде, продължаваме с танците.

Айде продължаваме с танците и с поздравите по Хит Радио Удра, събота вечер. Отново поздрави от Юли за метката, Влади, Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на язовир Дикания. На здраве за компанията в Хасиендата, за Юви, за най-великия багерист Старчи Сираков, за специалния ни гост Сабри, най-сериозният майстор. С много чест за нас, че ни уважи в Хасиендата. На здраве и весела вечер. За компанията в Слънчев Лондон, за Жени специално, на здраве Жени. Поздрави за Ванката и вас, че най-добрите техници на сушилни в града. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Честит рожден ден, Пепи, желаем ти да си здрав, много щастлив. Поздрави от цялата компания, специално дъщерите ти Габи и Божидарка. Весел празник. Поздрави от... За Ави от Агокезо, за Ави цялата компания на Папа Шеир. Адега, айде време да чуеме Таня Маринова и един фолк мешъп. Айде, живи ли!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
5: Телефон за реклама в радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.
7: Това беше телефони за реклама. Ние продължаваме да се поздравяваме в събота вечер по Хит Радио Утра. Ако искате и вие се поздравите, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 19-19-28 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, както са направили нашите приятели слушатели. А именно компанията в Хасиендата за UV, за най-великия багерист Старши Сираков, за специалния ни гост Сабри, най-сериозният майстор. С много чест за нас, че ни уважи в Хасиендата. На здраве и весела събудна вечер с Хит Радио Ултра. Поздрави от Юли за метката Влади Ники, компанията от село Кондофрей, която се намира на язовир Дикания. На здраве за Жени, цялата компания Слънчев Лондо. На здраве, Жени. Поздрави за Ванката и Васича, най-добрите техници на сушилни в града. Поздрави за шофьорите на Рувен Транс. Пожелание за лек път и здрави гуми. Четвъртък ден на Пепи. Желаем ти да си здрав, много щастлив. Поздрави за цялата компания, специално на дъщерите ти Габи и Божидарка. Весел празник от нас е екипа на Радио Ултра. Айде, поздрави за компанията на Папашчир, за цялата група, за Авио от Аго Кезо. Айде, удри!

е. Продължаваме с още поздрави от SMS номер 191928. Както и поздрави от поздравите.com за всички, които се намират навсякъде, най-вече извън страната. Поздравите.com е вашето място, за да се поздравите. Закопай на Кълънов под навеса за вечния кмет Наско. Айде на здраве на компанията. Поздрави от Юли за метката Влади Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на Живира Диканя. За компанията в Касиената, за Юви Старчи Сираков, за Сабри, специалния гост, на здраве на компанията, за Жени, компанията в Лондон, за Ванката и Васича, най-добрите техници на сушилни в града. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелания за приятна и доходна работа. Още поздрави за Пепи, чий рожден ден, желаем ти да си здрав, много щастлив. Поздрави от цялата компания, специално дъщерите ти Габи и Божидарка. Весел празник и от нас, екипа на Радио Ултра. Са Ави от Аго Кезо, за Ави цялата компания на Папас Чир, Адега. Айде, време е за Джордан и ето това.

Ajde, изкугахме с Джордан, ние и продължаваме, очакваме вашите SMS поздрави на номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. Поздрави за пиленцето от Богданов долу, ако можеш нещо на Цеца, след малко ще има и уникалната Цеца за пиленцето от Богданов долу. Поздрави още за Ванката и вас, че най-добрите техници на сушилни в града, за Жени Копаята в Слънчев Лондон, на здраве, за Юли... От Юли за метката Влади, Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на язовир Дикания, на здраве на компанията. За компанията в Хасиендата, за Юви, за най-великия багерист Старши Сираков, за специалния гост Сабри, най-сериозният майстор, с много чест и уважение. Айде, на здраве на компанията. Поздрави за компанията на Калунов под навеса, за вечния Ахмет Наско, които пожелаха да чуем Емилия и Софи Маринова и песента Живот. Ето и нея, на здраве на компанията.

И това беше специално избрано за компанията на Калънов под навес с завещния кмет Наско. Весела вечер! Поздрави още за Ванката и вашите най-добрите техници на слушилни в града, за от Юли, за метката Влади Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на язовир Дикания, за шофьорите на Рувен Транс, пожелание за лек път и здрави гуми. Поздрави за компанията в Хасиендата, за Юви, за старши Сираков, за специалния гост Сабри, най-сериозният майстор. Поздрави за Жени, цялата компания в Лондон. Още поздрави за пиленцето от Богданов долу. Пускаме Цеца.

Това беше уникалната Цеца и Маскарада. Специални поздрави за пиленцето от Богданов долу. След малко и още нещо от Цеца. Поздрави за Копайда Калънов под навеса за вечния кмет Наско. Още поздрави за Копайда в Хасиендата, за Юви, старши Сираков, за Сабри специално на здраве. Айде и за Жени Копайда в Лондон, от Юли за метката Влади Ники Копайда от село Кондофрей, която се мира на язовира Дикания. На здраве и на вас! Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа, за Ванката и Васича, най-добрите техници на сушилни в града. Айде, време за още нещо сърбежно и много яко, а именно Сидан Сакич и Е от как съм се родил. Айде, живи ли!

Още закупаят в Хасиендата специалния гост Сабри, най-сериозният майстор за старши Сираков, най-великият багерист за Юви. Весела вечер и на здраве. От Юли заметката Влади Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на звир Диканя. На здраве. Ето и Шабан Шаоличи, кралица мога сърца удари.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
4: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет.

0: Радомир, улица Свети Свети Кирили Методи 11. Телефон 0884 24 79 91.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
1: Истинският лукс не е шумен.
0: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
0: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
0: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
0: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
3: Телефон за реклама в радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.
5: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Утра, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка. Там поздравите са цели пет, както са направили нашите приятели слушатели. За Копайда в Касиендата, за Юви, за Старши Сираков, най-великия багерист, за специални гост Сабри, най-сериозният майстор, с много уважение и чест на здраве на компанията. Поздрави от Юли за метката Влади Ники Копайда от сел Кондофрей, която се намира на язовир Диканя, и от Юли за братчето ми метката, който е на язовир Диканя, скоро ще си спортуваме заедно. За Жени Копайда в Лондон, за Ванката и ваши най-добрите техници на сушилни в града. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. От Яблен за Миро Кръстника ми, както и за Ачката от Автоморга BMW и неговата любима Анна Мария. Поздрави за цял екип на Радио Утра. Дай жега на радиото, айде, копчето надесно и през джамо. Поздрави за купанята на Калунов под навеса, за вечния кмет Наско, за пиленцето от Богданов долу. Поздрави за компанията от Гаристан, от Гоци Делчев, която е в Ирландия. Поздравите са от Благоевград. И пожелахте да чуем новото парче на Джена Бандит. Ето го и него. Айде!

Това бе специално избрано за купаята в Гаристан от Гоце Делчев, която е в Ирландия. Поздравица от Благоевград. Поздрави за пиленцето от Богданов дол. За купаята на Калунов под навеса за вечния кмет Наско. От Яблен за Миро Кръстника ми, както и зачката с автоморга BMW и неговата любима Анна Мария. Весела вечер на здрава цялата компания. За Ванката и вас, че най-добрите техници на сушилни в града. За Жени компанията в Лондон, на здраве. За компанията в Хасиендата, за Юви, старши Сираков и Сабри. На здраве и на вашата мощна компания. От Юли за метката Влади Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на Зовир Дикания. И от Юли за братчето ми метката, който е на Зовир Дикания. И скоро ще спортуваме заедно. Айде, време да чуем ето това.

Продължаваме с вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Специални поздрави от Юли за метката Влади Ники и компанията от Цел Кондофрей, която се намира на Зовир Дикания, и от Юли за прачето ми метката, който е на Зовир Дикания, и скоро ще си спортуваме заедно. Поздрави за компанията в Хасиендата, специално за Юви и старши Сираков Сабри, специалният гост на здраве на компанията. А още поздрави от SMS номер 1919-28 за компанията на Кълънов под навеса за вечния кмета Наско, за пиренството от Богданов долу, за компанията Гаристан от Тагос Делчев, която е в Ирландия, поздравица от Благоевград, от Яблен за Миро Кръстника ми, както и за Ачката с Автоморга BMW и неговата любима Анна Мария, за компанията на Шопа, които избраха да чуеме. Ето това, айде!

Айде, продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 191928. Както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. Поздрави за купайда на Хълнов под навеса за завещния Ахмет Наско. Поздрави за пиленцето от Богданов дол, за компанията на Гаристан от Гост Делчев, която е в Ирландия. Поздравите са от Благоврат, от Яблен за Миро Кръстника ми, както и за ачката с автоморга BMW и неговата любима Анна Мария. Поздрави за екипа Дай Жега на радиото. Айде, избухваме. За компанията на Шопа специално. Поздрави за Ванката и Васича, най-добрите техници на слушивани в града. За Слави от Смолян и Иван от Развок, от Иван от Червен бряг, които празнуват в Швабах, Германия. Поздрави от Юли за метката Влади и Ники и компанията от цяло Кондофрей, която се намира на язовир Дикания. И от Юли за братчето ми метката, който е на язовир Дикания. И скоро ще спортуваме заедно. Още поздрави за компанията в Хасиендата. Специално за Юви, за старши Сираков, поздрави и за специалния ни гост Сабри, най-сериозният майстор. С много чести уважение за цялата компания, за жени компания в Лондон, на здраве. Айде и за шефката на лудите в ТикТока, за Ивон специално и за всички в лайфа. Весел и щура събутна вечер от един още по-луд. Айде, удри! Къде?

Айде продължаваме да забавляваме ефира на Радио Утра с още от вашите поздрави и музикални желания по хита Радио Утра на SMS номер 1919-28 и поздравите.com. За тикете с най-големите трактори в Земен от Явлен, на Миро Ачо с баварците и неговата принцеса Анна Мария. Нещо от Шабаниете. Айде след малко за Шопа и Янко ще подпалим и 7 бели коня. Поздрави за Хосе и компанията от Гари Стоун, Ирландия. Поздрави от Благоевград. Ще видим какво ще направим и с Емануелката. Още поздрави за пиленцето от Богданов долу, за компанията на Калънов под навеса, за вечния кмет Наско. Поздрави да видим още за кой? За Слави от Смолян и Иван от Разлог, от Иван от Червен бряг, които празнуват в Швала, Германия. Адега, супер мега специален поздрав за Мия, която живее в Лондон от миналия век. Тя си знае коя е, от таен секси обожател. Адега, има искри, има любов. Поздрави за Ванката и Васича, най-добрите етни техници на сушилни в града. Още поздрави за Ивон до парата от пецата. Адега, удри! Приготвили сме и музикалното желание. А ето го и него, Азиси, Ледена кралица.

0: Кралица.
1: А е, това бе специално избрано за Ивон до парата от пецата. Някои викат и замръзналата кралица. Ама какво се прави, кой къв си е, такъв си е. Още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за компанията в Хасиендата, за Юви, старши Сираков, за най-специалния гост Сабри и най-сериозният майстор Адега. С много уважение и чест. Поздрави от Юли за метката Влади Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на язовир Дикания. От Юли за братчето ми метката, което е на язовир Дикания и скоро ще спортуваме заедно. Още поздрави за Слави от Смолян и Слави и Иван от Разлог, от Иван от Червен бряг, които празнуват в Швабах, Германия. Поздрави за Ванката и вас, че най-добрите техници на сушилни в града. Поздрави от SMS номер 1919-28 за тиките с най-големите трактори в Земен от Яблен, Миро, Ачо, с баварците и неговата принцеса Анна Мария. Поздрави за Шопа и Янко, за Хосе и компанията от Гаристон на Ирландия. Поздрави от Благоевград. Адега, айде, време да чуем една класика, позабравена малко дега. Нина Иловица, супер мега специален поздрав за Мия, която живее в Лондон от миналия век. Тя си знае коя е. Поздравите са от Таен секси обожател. Охо, айде!

Айде, това беше специално избрано за Мия, която живее в Лондон. Супер мега специален поздрав от миналия век. Тя си знае коя е Мия, която живее в Лондон от миналия век. От таен секси обожател. Поздрави още за Ванго Ангов, човек, който е над нещата. Поздравите са от неговия дзет Васко. За Ванката и Васича, най-добрите техници на сушилни в града. Поздрави, да видим още за кой. За Слави от Смолян, Иван от Разлог, от Иван от Червен бряг, които празнуват в Швабах, Германия. Поздрави за Ивон до парата от Пецата, за шефката на лудите в ТикТока и за всички в лайф. Айде, удри! Поздрави от Юли за метката Влади Ники и компанията от цяло Кондофрей, която се намира на Зовир Дикания. И от Юли за братчето ми метката, което е на Зовир Дикания и скоро ще си спортуваме заедно. За компанията в Хасиендата, за специалния гост Сабри, за старши Сираков, за UV, за компанията в Лондон, за Жени специално. Айде, отново поздрави за тиките с най-големите трактори в Земен от Яблен, Миро, Ачо с баварците и неговата принцеса Анна Мария, за компанията от Боаза, по-специално за Мартин и Цонката, за Шопа и Янко, за Хосе и компанията от Гари Стоун, Ирландия, поздравите са от Благоевград. Айде, време да чуеме Райна, кога пада над Пирина, това го сте пожелали, от Иван от Разбог, за Слави и Иван, които празнуват в Швабах. Волкар Сдорф, Ебре, всякакви имена, всякакви неща. Айде, време за Райна, това, което пожелахте.

Това беше специално избрано от Иван от Развок за Слави и Иван, които празнуват в Швабах. Волкарсдорф, адега, ебре, умеем ги нещата. Айде, поздрави за Ванго, най-якия пич. След малко ще има и медии пистолет от Васко Зето от Плаш Махала. Махала, по-скоро е записано. Адега, него викат Махала, за по-кратко, по-кратката версия. Супер мега специален поздрав за Мия, която живее в Лондон от миналия век. Тя си знае коя е. Поздравица от Тайен, секси обожател. Охо. Поздрави още. Да видим за кой. За компанията от Дъблин. Поздрав за Боби и Иванна Кадифето. Поздрави още за Ивонна Допарата, шефката на откачалките от Апецата специално. Поздрави от Юли за метката Влади Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на Звир Дикания, и за братчето ми метката, която е на Звир Дикания. Скоро ще си спортуваме заедно. За компанията в Касиендата, за старши Сираков, за специалния гост Сабри, за Юви. Весела вечер и на здраве. Още поздрави от SMS номер 1919-28 за компанията от Абуаза, по-специално за Мартини Цонката, за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. За тиките с най-големите трактори в Земен от Яблен, Миро Ачо с баварците и неговата принцеса Анна Мария. За Шопа и Янко специално. За Хосе и компанията от Гари Стоун, Ирландия. Поздравите са от Благоевград, които пожелаха да чуеме. Ето това, айде!

Хайде, продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Отново поздрави за Шопа и Янко, поздрави за дългия Ехан Шенов и най-красивата дама на вилно селище Русица. Поздрави за компанията от Буаза, по-специално за Мартин и Цонката, за тигите с най-големите трактори в Земен от Яблена, Миро Ачо с баварците, неговата принцеса Анна Мария. Поздрави за Добри, щата Люли, най-добри, весел и щура вечер и на здраве. За Хосе и компанията от Гаристон, Ирландия, поздрави да са от Благоевград. Поздрави още от Иван, от Разлог, за Слави и Иван, които празнуват от Швабах, Волкарсдорф. Поздрави за компанията от Дъблин, поздрави за Боби и Иван Кадифето, за Ивон до парата от Пецата специално и за всички в лайфа. От Юли за Метката, Влади Ники, компанията от цял Кондофрей, която се намира на язовир Дикания, и за братчето ми Метката. И скоро ще си спортуваме заедно. За компанията в Хасиендата, за Юви и старши Сираков, с специалния гост Сабри. Весела вечер и на здраве. А още поздрави, супер мега специален поздрав за Мия, която живее в Лондон от миналия век. Тя си знае коя е. Поздравите са от Таен секси обожател. Поздрави за Ванго, най-якия пич, ако може с пистолет на медия от Васко Зето от Плаш Махала. Разбира се, че може, пускаме медия ZC пистолет.

Hajde, това беше специално избрано за Ванго най-якия пич. Поздравите са от Васко Зето от Плаш Махала. Поздрави, супер специален мега поздрав за Мия, която живее в Лондон от миналия век. Тя си знае коя е. Поздравите са от Таен Секси Обожател. От Иван от Разбог за Слави и Иван, които празнуват в Швабах Волкарсдорф. Още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за Шопа Янко. След малко и вашето музикално желание ми да още много търпение за дългия Айхан Шеновин за най-красивата дама на вилно селище Русица. За компанията от Боаза, по-специално за Мартин и Цонката, за Тигеде с най-големите трактори в Земен от Яблен, Миро, Ачо, с баварците и неговата принцеса Анна Мария. Поздрави за Хосе и компанията от Гари Стоун, Ирландия. Поздравите са от Благоевград. Още поздрави от Юли за брачето ми метката, който е на Зовир Дикания и скоро ще спортуваме заедно за цялата компания. За Ивон до парата от Пецата, специално за компанията от Дъблин. Поздрави за Боби и Иван Кадифето, които пожелаха да чуеме. Ето това, айде!

А е, това беше специално избрано за компанията от Дъблин. Поздрави за Боби Иван Кадифето. Поздрави за Ивона до парата от Пецата. Поздрави от Юли за брачо и метката, който е на Зовир Дикани. Скоро ще спортуваме заедно. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com за Ванго, най-якия пич. Поздравите са от вас, Козето от Плаш Махала. Специален супер-мега поздрав за Мия, която живее в Лондон от миналия век. Тя си знае коя е, от таен секси обожател. Поздрави от Иван от Разлог за Слави и Иван, които празнуват в Швабах Волкарсдорф. Още поздрави за Шопа и Янко след мъничко и вашето музикално желание на здраве до тогава, за Дългия Ехан Шеноу и за най-красивата дама от Вилно селище Русица, за компанията от Боаза, по-специално за Мартин и Цонката, за Тигиде с най-големите трактори в Земен от Яблен, на Миро Ачо с баварците и неговата принцеса Анна Мария, нещо от Шабаняте, а именно Шабан Шаолич и Михайло. Дойде крайно време за вашето музикално желание. Е, да го и него. Айде, живели!

А това беше специално избрано за тигите с най-големите трактори в Земен от Яблена, Мировач с баварци, неговата принцеса Анна Мария. Още поздрави са Ванго, най-якия пич, поздрави са от вас, Козето от Плаш Махала. Поздрави, супер мега специален поздрав за Мия, която живее в Лондон от миналия век, тя си знае коя е. Поздрави от Иван от Разблог за Слави и Иван, които празнуват в Швабах, Волкерс, Дорф. Поздрави за Гопаята от Дъблин, поздрави за Боби и Иван Кадифето специално. За Ивон до парата от Апецата специално, лично и категорично. От Юли за Метката, Влади и Ники и компанията от Сел Кондофрей, която се намира на язовир Ди Каня. Поздрави за компанията в Хасиендата, за Йови, старши Сираков и за специалния гост Сабри. Весела вечер и на здраве на компанията. За дългия Айхан Шенови, най-красивата дама на вилно селище Русица, за компанията от Абуаза, по-специално за Мартини и Цонката. За живорите на еврота си с пожелание за приятна и доходна работа. За Хосе и компанията от Гаристоун, Ирландия, поздравите са от Благоврат. За Шопа и Янко, които пожелаха да чуеме 7 бели коня. Айде! We'll be right back.

Това бе специално избрано за Шопа и Янко. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com за дългия Ехан Шенол и най-красивата дама на Вилно селище Русица. Поздрави за купаята от Боаза, по-специално за Мартин и Цонката, за тиките с най-големите трактори в Земен от Яблен, Миро, Ачо с баварците и неговата принцеса Анна Мария. Поздрави за Хосе и компанията от Гаристон и Ирландия, специално Адега. За Ванго, най-якия пич, поздрави са от Вас, Козето, от Плаш Махала. Супер мега специален поздрав за Мия, която живее в Лондон от миналия век. Тя си знае коя е. Поздрави са от Таен Секси Обожател. За шофьорите на Рувен Транс, пожелание за лек път и здрави гуми. От Иван от Разбог, за Слави и Иван, които празнуват в Швабах, Волкарсдорф. Специални поздрави за компанията от Дъблин, поздрави за Боби и Иван Кадифето, за Ивон до парата от Пецата, специално от Юли за Метката, Влади и Ники и компанията Цел Кондофре, които се намират на Йозовир Диканя, за компанията в Хасиендата, за Йови, старши Сираков и за специалния гост Сабри. Весела вечер и на здраве! Айде, време за един тотален хит, а именно Gloria Zissi и Не сме безгрешни, но сме истински.

Продължаваме с вашите SMS поздрави от номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. Отново за Ванго, най-якия пич, поздравите са от Васко Зето от Плаш Махала. Супер мега специален поздрав за Мия, която живее в Лондон от миналия век. Тя си знае коя е, от таен секси обожател. А от Иван от Разлог за Слави и Иван, които празнуват в Шлавах, Волкерсдорф. Поздрави за компанията от Дъблин, за Боби Иван Кадифето, за Ивон Допарата от Пецата, за Юли, от Юли за метката Влади, Ники и компанията от село Кондофрей, която се намира на язовира Диканя, за компанията в Хасиендата специално и на здраве. Поздрави за моята снаха Гроданка, така написано, може да е Грозданка, ама е написано Гроданка, от село Комощица, по случай юбилея, да е жива и здрава. Поздрави са от баба Славка. Весел празник, щит юбилей и от нас, екипа на Радио Ултра. За Шопа Янко специално, за дългия Айхан Шенов и най-красивата дама на Вилно селище Русица. За Тиките с най-големите трактори в Земен от Явлен на Миро Ачо с баварци с неговата принцеса Анна Мария. На здраве на цялата компания. Продължаваме с Ивана и нещо нетипично.

0: Това беше Иван и нещо нетипично. Ние продължаваме да очакваме вашите SMS поздрави на номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. Отново поздрави за моята снаха Гроданка от село Комощица по случай юбилея, да е жива и здрава. Поздравите са от баба Славка, за Шопа и Янка специално, за Дълия и Хана Шенови, най-красивата дама на вилно селище Русица, за компанията от Боаза, по-специално за Мартин и Цонката, за тигите с най-големите трактори в Земен от Яблена, Миро Ачо с баварците, неговата принцеса Анна Мария. Поздрави за Добри, щата Люли, най-де добри и на здраве, за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа, за Ванго на Якия Пич, поздрави да са от Васко, зето от Плаш Махала, поздрави от Иван от Разлог, за Слави и Иван, които празнуват в Швабаха Волкарсдорф, за компанията от Дъблин, поздрави за Боби и Иван Кадифето, за Ивон до парата от Пецата специално, айде на здраве, време да чуем нашата приятелка Галена и Галка Тупалка.
1: Излезе Галка малка тупа, да си подруся, косата руса, и се провихля на микрофона. Я при малко като идвах на сам любимото ми радио утре вървеше и чух тая песен, затова искам да поздравя специално момчето и шефа на радио.

Това беше нашата приятелка Галена. Ние продължаваме да очакваме вашите поздрави на SMS номер 19-19-28 и pozdravite.com. Имате още малко време на разположение, така че ако искате да се поздравите, сега момента да го направите, преди сме си казали чао. Поздрави специални за моята снаха Гроданка от село Комощица, по случай юбилея, да е жива и здрава. Поздравица от баба Славка, за Шопа и Янко, на здраве за дългия Ейхан Шеноу и най-красивата дама на вилно селище Русица. Поздрави за тигите с най-големите трактори в земеното, Явлен, Миро, Ачо, с баварците и неговата принцеса Анна Мария, на здраве на компанията. Още поздрави за копаята от Дъблин, поздрави за Боби Иван Къди Фето, за Иван Допарата от Пецата. Поздрави от Иван от Разблог за Слави и Иван, които празнуват в Швабах Волкарсдорф. Поздрави за Ванго най-якия пич от Васко Зето от Плаш Махала. Адега, айде време, чуеме меди, времето лекува това, което сте пожелали, да видим за кой. Специално за Хосе от приятелката му от Благоврат. Обичам те, любов, на здраве. Ето и вашето музикално желание. Музикално желание.

Слава е специално избрано за Хосе от прядогата му от Боговрат. Обичам те, любов, на здраве. Поздрави за моята снаха Гроданка от село Комощица. По случай юбилея да е жива и здрава, поздравица от баба Славка. За Шопа и Янко специално, за Дългия и Хана Шенови, най-красивата дама на вилно селище Русица. За купаята от Блаза специално, за Мартини и Цонката, за тиките с най-големите трактори вземен от Яблен, на Миро Ачо с баварците и неговата принцеса Анна Мария, на здраве на щурата и весела компания с Хидрадио Утра. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа, за Ванго на якия пич от Аваско Зето от Плаш Махала. Поздрави от Иван от Разлог, за Слави и Иван, които образуват в Швабах Волкарсдорф. Специални поздрави за компанията от Дъблин, поздрави за Боби и Иван Кадифето, за Ивон до парата от Пецата. Айде, весела вечер и на здраве, време да палиме прогосмокачките, айде!

Айде, това беше за Хосе от приятелката му Тъбаловрат. Обичам те, любов, на здраве. За всички слушатели на любимото радио Утра, запалихме прокосмокачките и продължаваме да забавляваме. Очакваме вашите SMS поздрави, номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта поздравите.com. Отново специални поздрави за Ванго Ангов, човек, който е над нещата. Поздрави са от неговия дзет Васко. Поздрави още от Иван от Разлог, за Слави и Иван, които празнуват в Швабах Волкарсдорф, за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа, за Иван до парата от Пецата специално, за компанията от Дъблин, поздрави за Боби и Иван Кадифето. Поздрави за Шопа Янко, за тигите с най-големите трактори, вземено от Яблена Миро Ачо с баварци, неговата принцеса Анна Мария, за компанията от Боаза, за по-специално за Мартин и Цонката, за дългия Ехан Шенол и най-красивата дама на вилно селище Русица. Поздрави за моята снаха Гроданка от село Комощица по случай юбилея, да е жива и здрава. Поздравица от баба Славка. Айде, поздрави за добри щата Люлин. Айде, добри удари. Сипи, ако нема, донеси. Време да чуем Селина.

Това беше Штурата Селина. Ние продължаваме с вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. За Костел от приятелката му от Благоврат, обичам те, любов, на здраве. За моята снаха Гроданка от село Комащица, по случай юбилея, да е жива и здрава. Поздравите са от баба Славка. Весел празник и от нас, кипа на Радио Удра. За Шопа Янко, на здраве. За дългия Ехан, наше нова и най-красивата дама на вилно селище Русица. За купаята от Боаза, по-специално за Мартин и Цонката. За тигите с най-големите трактори, вземен от Яблена Миро Ачо с баварците, неговата принцеса Анна Мария. На здраве и на вашата штура и мощна компания. Поздрави за Иван Допарата от Пецата, за купаята от Дъблин, специално за Боби Иванна Кадифето. Поздрави още за Ванго най-якия пич. Поздравите са от вас, козето от Плаш Махала. Айде, време, чуеме уникалната Криси.

Това беше уникалната Криси. Ние очакваме още малко време вашите поздрави, преди сме си казали чао, така че ако искате да се поздравите, сега момента да го направите. Най-бързо и лесно може да се случи това чрез SMS. Номерът е 191928. Може да се поздравите и онлайн, където се мирате в България или по света, чрез сайта ни pozdravite.com. Специално за Хосе от приятелката му от Благоевград. Обичам те, любов, на здраве. За моята снаха Гроданка от село Комощица, по случая юбилея, да е жива и здрава. Поздрави са от баба Славка. За тиките с най-големите трактори в Земен от Яблен, Миро Ачо с баварците, неговата принцеса Анна Мария. На здраве на компанията. Още поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. За компанията от Дъблин поздрави за Боби и Иван Кадифето. За Ванго най-якия пич поздрави са от Васко Зето от Плаш Махала. Поздрави от Иван от Разлог за Слави и Иван, които празнува в Швабах Волкарсдорф. За Ивон Допарата поздрави

са от 500 лично и категорично. Айде, поздрави от Михаля за групата на Живир Тракиец, Тонката, Тишината, Данчо и Славката, които избраха да чуеме. Ето това. Айде, на здраве на всички!

Слава е специално избрано от Михаля за групата на Зовир Тракиец, Тонката тишината, Данчо, Славката, за цялата компания на здраве, за Хосе от приятелката му от Благоврат, обичам те любов на здраве, за моята снаха Гроданка от село Кумощица по случай юбилея да е жива и здрава, поздравите са от баба Славка. Поздрави за тиките с най-големите трактори в Земено от Яблен на Миро Ачо с баварците и неговата принцеса Анна Мария. На здраве на компанията. За Иван Допарата от Пецата, специално за компанията от Дъбрин. Поздрави за Бобо Иван Кадифето. Още поздрави за Ванго Наякия Пич. Поздрави са от вас, Козето от Плаш Махала. Айде, време да чуем една класика в жанра, именно Борис Дали и Пиян. На здраве на всички!

Отново поздрави от Михаля за групата на Зовир Тракиец, Тонката, Тишината, Данчо и Славката. На здраве на цялата компания. Поздрави за Госе от приятелката му от Благоврат. Обичам те, любов. На здраве. За моята стъха Гроданка от село Комощица, по случай юбилея, да бъде жива и здрава. Поздравите са от баба Славка. Поздрави за добри щата Люли. Найде добри. На здраве. Сипи, ако нема, донеси. За тигите с най-големите трактори, вземена от Яблен, на Миро, Ачо, с баварците и неговата принцеса Анна Мария. На здраве на мощната група. Поздрави за Ванго, най-якия пич. От Ванго, зето от Плаш Махала. От Иван, от Разлог за Слави и Иван, които образуват в Швабах Волкарсдорф. За шофьорите на Рувен Транс, пожелани за лек път и здрави гуми. За компанията от Дъблин, поздрави за Боби и Иван Кадифето. За Иван до парата, за Ивон до парата от Пецата. Време чуваме Преслава и Лъжае. Айде!

Още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com от Михаля за групата на Зовир Тракиец, Тонката тишината, Данчо и Славката, на здраве на цялата компания. За Хосе от приятелката му от Благоврат, обичам те, любов, на здраве. Поздрави за тигите с най-големите трактори в Земен от Ябле, на Миро Ачо с баварците, неговата принцеса Анна Мария, на здраве на щурата и весела компания. Още поздрави за Ванго на Якия Пич, поздравите са от Васко Зето от Плаш Махала. Поздрави от Иван от Разлог за Слави и Иван, които празнуват в Швабах, Волкарсдорф. За Ивон до парата от Тапецата, специално, лично, категорично, за компанията от Дъблин, поздрав за Боби и Иван Къди Фето. Айде, поздрави! Дай за майстор заварчика, Хоби Гареш, Михаля, да имаме свободно време, че работата идва повече. Айде, време да разпускаме, време да поздравиме всички майстори с Дейси. Майсторе, майсторе, айде, сипи, ако няма донеси, на здраве!

Ajde odnovo pozdravi, daj za majstor, za varčik, hobi, garaž, Mihalja, da imame sobodno vreme, će rabota da ima dva poveće. За Хосе от приятелката му от Благоврат, обичам те, любов, на здраве. За тигите с най-големите трактори в земеното Явлена, Миро Ачо, с баварците, неговата принцеса Анна Мария. Поздрави за моята снаха Гроданка от Комощица, по случай юбилея да бъде жива и здрава, от баба Славка. Поздрави от Михаля за групата на Йозовир Тракиец, Тонката, Тишината, Данчо и Славката, на здраве на цялата компания. За Иван до парата от Песата специално, за компанията от Дъблин, поздрави за Боби, Иван, Къди, Фето. Поздрави за Ванго, най-якия пич, от Васко Зето, от Плаш Махала. За шофьорите на Евротакси, с пожелание за приятна и доходна работа. От Иван от Разлог, за Слави и Иван. Поздрави за компанията, които празнуват в Швабах, Волкарсдорф. Айде, време за ето това.

и специални поздрави от Михаля за групата на Йозвир Тракиец, Тонката, Тишината, Данчо и Славката. Айде за майстор заварчика Хоби Гараш, Михаля, да имаме свободно време, че работа идва повече. На здраве, удри, сипи, ако няма донеси, на здраве.

Айде отново поздрави от Михаля за групата на Зовира Тракиец, Тонката, Тишината, Данчо и Славката. Дай за майстор за варчика, хоби, гараж, Михаля, да имаме свободно време, че работа идва повече. На здраве, удари!

Хайде за майстор, заварчика, хоби и гараж. Михаля, да имаме свободно време, че работа да идва повече. Поздрави от Михаля за групата на Звир Търкиец, Тонката, Тишината, Данчо и Славката. На здраве на цялата компания. Хайде, удри!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра.
3: Ултра.
4: Ултра.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: следващите 60 минути.
1: И следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.